zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro i dobrodošli u novo izdanje emisije Jutro u 7. Nadamo se da ste se tokom vikenda uspjeli pronaći vrijeme za odmor, druženje sa porodicom i prijateljima ili jednostavno napuniti baterije za novu radnu sedmicu koja je pred nama. Ponedjeljak je često prilika za novi početak, nove planove i izazove, a mi ćemo se potruditi da vam jutro učinimo ugodnijim uz najvažnije informacije, korisne servisne podatke, zanimljive priče i inspirativne goste. Ovoga jutra govorimo o uspjesima mladih robotičara iz Tuzle koji su ostvarili zapažene rezultate na državnom prvenstvu i izborili plasman na evropsko prvenstvo. Donosimo javljanje uživo, pregled aktuelnosti, savjete i još mnogo zanimljivih sadržaja. Hvala vam što ste i ovog ponedjeljka uz Radio Televiziju 7. Započnimo zajedno novi dan.

Na današnji dan, 15. juna 1215. godine, engleski kralj Ivan bez zemlje potpisao je veliku povelju sloboda, Magna Carta, jedan od najvažnijih dokumenata u historiji demokratije i vladavine prava. Ovaj dokument ograničio je moć monarha i postavio temelje modernih ustavnih sistema. A godine 1752. američki naučnik i državnik Benjamin Franklin izveo je čuveni eksperiment sa zmajem tokom oluje, potvrdivši da je munja oblik električne energije. A na današnji dan 1844. godine Charles Goodyear patentirao je proces vulkanizacije gume, otkriće koje je revolucioniralo industriju i proizvodnju automobilskih guma. Rođen je i norveški kompozitor Edvard Grieg, jedan od najznačajnijih predstavnika romantičarske muzike. Ovo su samo neki od događaja koji su obilježili 15. juni kroz historiju.

Njemački arheolog Heinrich Schliemann je 15. juna 1873. godine otkrio u Maloj Aziji zidine Troje, drevnog grada koji je pao pred naletima antičkih grčkih junaka. Tada je otkrio značajne antičke artefakte. Na današnji dan 1920. godine italijanski inženjer, jedan od osnivača bežične telegrafije, Giulielmo Marconi, emitovao je u Engleskoj prvi muzički radioprijenos uživo. 1982. godine na današnji dan argentinske snage koje su pokušale da preotmu Foklandska ostrva u Južnom Atlantiku predale su se Britancima. Time je okončan rat u kojem je poginulo oko 1000 ljudi. Na današnji dan 1993. godine na Kongresu Međunarodne organizacije mediteranskih igara u francuskom gradu Montpellieru Bosna i Hercegovina je postala punopravan član ove organizacije. 15. juna 1995. godine Vijeće sigurnosti UN-a usvojilo je rezoluciju o proširenju snaga UN-a u BiH trupama za brza dejstva, sastavljenim od 12.000 francuskih, britanskih i holandskih vojnika. Rusija i Kina su se uzdržale od glasanja. Na današnji dan 1996. godine u Los Angelesu je umrla američka pjevačica Ella Fitzgerald, kraljica džeza, izvanredne improvizatorske imaginacije i širokog glasovnog raspona. Čuveni su njeni zajednički nastupi sa velikim džez muzičarima Armstrongom, Ellingtonom.

0: I ovog jutra od dežurnih službi u našem gradu prikupili smo servisne informacije. U protekla 24 sata javni red i mir narušen je 5 puta. Evidentirano je 9 krivičnih djela. Dogodilo se 5 saobraćajnih nezgoda. U saobraćajnim nesrećama 2 osobe su lakše povrijeđene, a za jednu osobu ljekari se nisu izjasnili o stepenu povreda. Zabilježeno je i 7 ostalih događaja. Kako smo saznali, službe hitne medicinske pomoći građanima je pruženo 218 medicinskih usluga. Profesionalna vatrogasna jedinica imala je 2 tehničke intervencije. Naselja Vasići, Gornji Čaklović i Gornja Tuzla, Bare, Požarnice i Rukice su bez vode zbog nestanka struje na postrojenju. U toku dana elektroprivreda bi trebala sanirati kvar. Vodosnabdijevanje ostatka grada je uredno saopćeno iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla. Odvoz smeća i održavanje higijene grada odvija se po planu i programu, kažu u javnom komunalnom preduzeću. Autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje, kao i nove autobuske linije kružna A i B. Ove linije obuhvataju javni gradski prijevoz tokom cijelog dana na pravcu južne i sjeverne saobraćajnice od Siporeksa do Vrčanske Malte, a polasti su svakih 30 minuta, saopćili su iz Gipsa. Podsjećamo da je počeo i ljetni režim vožnje tokom školskog raspusta u javnom gradskom i prigradskom prevozu Tuzlanskog kantona. Bio je ovo dakle prvi pregled servisnih informacija za 15. juni. Opširniji će biti nešto kasnije u drugom satu druženja kada ćemo program telefonski uključiti dežurnu ekipu Operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla. A sada slijedi informacija o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini kao i vremenska prognoza.
1: Prijavite svakoga ko zapali vatru na otvorenom.

0: Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika 2009. godine proglasila je graditeljsku cjelinu Pravoslavna crkva Svetog velikomučenika Georgija sa grobljem na Trnovcu u Tuzli nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Nacionalni spomenik čine hram Svetog velikomučenika Georgija sa živopisom koji se sastoji od 29 slika, ikonostas sa 17 ikona i groblje. Crkva na Trnovcu predstavlja zanimljivo likovno rješenje u duhu historicizma sa asocijacijama na graditeljske odlike srpske srednjovjekovne sakralne arhitekture. O historijatu, izgledu te unutrašnjosti građevine upoznala nas je Merima Hajdarbegović, magistrica historije umjetnosti i arheologije.
1: Danas se nalazim zapravo ispred pravoslavne crkve koja je posvećena velikom mučeniku Georgiju. Riječ je zapravo o zadužbinskoj crkvi, grobnoj crkvi, koja je podignuta pod pokroviteljstvom imućne trgovačke porodice Jovanović iz Donje Tuzli. Sama svrha crkve jeste da bude posljednje počivalište članova ove porodice, tako da se ispod samog oltarnog prostora nalazi kripta u kojoj se nalaze grobnice članova porodice Jovanović. Inače, sama porodica Jovanović u Tuzli je podigla još nekoliko vjerskih objekata i podigla također još nekoliko ustanova, tako da su bili poznati kao veliki dobrotvori u samom gradu, istaknuti članovi građanskog društva u Tuzli. Kada je riječ o samom historijatu crkve, njena izgradnja započeta je 1899. godine, a konačno je posvećena 1900. godine i građena je u stilu historicizma, dakle kao i drugi crkveni objekti koji nastaju za vrijeme Austro-Ugarskog perioda, što znači zapravo da su u samoj gradnji crkava obnavljeni neki stariji stilovi. Konkretno u ovom slučaju imamo crkvu koja posjeduje elemente srednjovjekovnog regionalnog graditeljstva, tačnije Moravske škole i Raške škole. Riječ je o jednom centralnom zdanju, dakle ima osnovu upisanog križa koji je karakterističan za istočno crkveno graditeljstvo. Jednobrodna je građevina koja je orijentisana zapad-istok, dakle i apsida se karakteristično nalazi na istočnoj strani. I ono što je također jedna karakteristika ovog objekta jeste da ima, da je trikonhalna, to jeste ima tri apside, što je opet element Moravske graditeljske škole. Tako da zapravo sama građevina ima još i tornjeve, to jeste dva tornja kvadratične osnove koji se nalaze na zapadnoj strani, to jeste na pročelju i iznad samog pročelja nalaze se i oktogonalni tamburi na kojima počivaju kupole i naravno iznad samog središnjeg dijela, to jeste naosa, izdiže se još jedna velika kupola koja također počiva na oktogonalnom tamburu. Ono što također treba istaći jeste zanimljivi ukrasi na samoj fasadi. Najznačajniji ukras jeste svakako slijepa arkadica koja opet svoje porijeklo vodi iz romančkog graditeljstva i vezuje se također za Rašku graditeljsku školu. Pored same spolješnosti treba spomenuti i bogatu ukrašenu unutrašnjost crkve. Dakle, crkva je ukrašena živopisom, tačnije zidnim slikarijama i naravno ikonama koje se uglavnom nalaze na ikonostasu koji dijeli naos, to jeste središnji prostor crkve od samog oltara. Također treba spomenuti bogato ukrašen ikonostas koji je rađen od orahovog drveta i koji je ukrašen duborezom. Nažalost, enterijer crkve je bio znači

Čan uništen tokom drugog svjetskog rata, tako da je 1980. godine ponovno obnovljen. Što se tiče samih zidnih fresaka, možemo razaznati 29 slika, to jeste 29 prikaza, dok same ikone broje, to jeste ikonostas broji 17 ikona koje su rađene tehnikom ulja na drvetu sa pozlatom, a zidne slike rađene su u tehnici tempere i naravno svaka od njih posjeduje neki značajan prikaz iz Kristovog života ili prikaz značajnih svetitelja, praznika i ostalih svetaca. Dakle, nalazimo se ispred ikonostasa u samoj crkvi. Ikonostas je arhitektonski element u istočnom crkvenom graditeljstvu koji zapravo ima tu namjenu da dijeli naos, to jeste središnji prostor koji je namijenjen za same vjernike od oltarnog prostora koji je namijenjen za sveštenstvo. Ikonostas je obično bogato umjetnički ukrašen. Ovaj ikonostas rađen je od orahovog drveta i na njemu je radio doborezac Milan Milošević iz Preljine u Srbiji. Tako da možemo zapravo vidjeti neke motive ovdje kao što su motivi vinove loze ili stova, koji zapravo predstavljaju neke klasične motive koji potiču još iz kasnoantičkog perioda. Tako da se tu pravi neki kontinuitet sa kasnoantičkim crkvenim graditeljstvom i ovim koji je pripada zapravo historicističkom stilu. Što se tiče samog ikonostasa, dakle i on je ukrašen i ikonama. Tu imamo 17 ikona koje je radio ikonopisac Pavle Kalanj i tu zapravo imamo 17 scena koje pripadaju kristološkom ciklusu, tačnije opisuju neke od najznačajnijih scena iz Hristovog života i bogorodičinog života, kao i neke druge značajne svetitelje ili recimo praznike. Tako da zapravo tu na samim carskim dverima, to jest ovim vratima koje se nalaze u samom središtu, imamo scenu blagovijesti, kada sa lijeve strane Arhanđeo Gabriel navještava Bogorodici da je ona bezgrešno začela, to jeste da će roditi spasitelja. To je neka, hajmo reći, početna scena sa kojom i počinje sam kristološki ciklus. I dalje imamo scene kao što su recimo sam Hristos na prijestolu ili recimo Bogorodica sa djetetom koja je također jedno od značajnih scena. Potom iznad carskih dveri imamo tajnu večeru, dakle scena Hristosa njegovih 12 apostola kada im on simbolično govori jedan od vas će me izdati. I sve scene na vrhu zapravo imamo tu simboličnu scenu raspeća, to jeste kraja tog njegovog ciklusa kada tragično Hrist se žrtvuje za svoj narod. I dok recimo sa desne strane imamo i tu scenu njegovog uspenja, to jeste uskrsnuća kada Hrist treći dan uskrsava i odlazi i na taj način zapravo simbolično se govori o tom zagrobnom životu, životu nebeskom koji čeka sve vjernike za razliku od ovog svjetovnog. S ove strane recimo imamo i svetog Arhanđela Mihaela, tako da je zapravo čitav ikonostas bogato ukrašen i duborezom i ikonama. Također spomenula bih još da su ikone rađene u klasičnoj tehnici ulja na dasci i naravno ukrašene su pozlatom. Dakle, unutar same crkve nalazi se i bogat živopis, tačnije zidne slikarije koje broje 29 slika. Ovaj sav interijer bio je značajno uništen tokom Drugog svjetskog rata, tako da je obnovljen 1980. godine. Živopis je radio umjetnik Dragan Bjelogrlić iz Novog Sada. Tu imamo također neki prikaz nekih značajnih svetitelja. Recimo u ovoj kaloti južne niše nalazi se i sam prikaz sveca kojim je crkva posvećena, tačnije veliki mučenik Sveti Georgije u sceni kada Sveti Georgije ubija aždahu, to jeste kopljem se sprema da probode aždahu. Također, što se tiče samog ikonografskog programa, on prati neke ustaljene tradicije kada je u pitanju crkveno graditeljstvo. Dakle, u kršćanskoj ikonografiji je poznato da su pojedine scene rezervisane za pojedine dijelove crkve.
To je slučaj u ovoj crkvi, tako da možemo primijetiti da se u samoj kući

0: četiri evanđelista i njihovih simbola. Dakle, imamo svetog evanđelistu Luku sa njegovim simbolom bika, potom imamo evanđelistu Marka sa njegovim simbolom krilatog glava, također evanđelistu Mateja sa njegovim simbolom anđela i evanđelistu svetog Jovana sa njegovim simbolom orlom. Naravno, oni su simbolično prikazani sa otvorenim knjigama, što sugeriše da su oni pisci evanđelja, to jeste prenose čitav taj ciklus Kristovog života. Također, što se tiče ostalih prikaza, to imamo i neke druge svetitelje i vrlo važne likove i za regionalno kršćanstvo i općenito. Također, u samoj apsidi na istočnom dijelu nalazi se u kaloti prikaz Bogorodice Širšaje, koji inače rezervisan za prikaze Bogorodice generalno u crkvenom graditeljstvu, a ispod nje nalazi se i Krist sa krunom.
1: Dr. Semir Hadži Musić, stručni saradnik u Zavodu za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona, istakao je da ova graditeljska cjelina predstavlja važan dio ukupnog ambijenta ovog dijela grada Tuzle. Riječ je o spomeniku kulture koji je od velikog značaja.
2: Danas smo u terenskom obilasku i monitoringu stanja nacionalnog spomenika. Radi se o graditeljskoj cjelini crkve svetog velikog mučenika Georgija u Tuzli na Trnovcu, a ta cjelina obuhvata pored crkve, pored objekta crkve i groblje. Dakle, groblje koje je veoma, veoma staro i ima 200 i više godina kontinuiteta ukopa na istom. Graditeljska cjelina dakle obuhvata i crkvu i groblje i pokretno nasljeđe, pokretna dobra, odnosno umjetnička dobra koja se nalaze u crkvi, da li je to zidno slikarstvo ili je ikonostas i slike i tako dalje. Ova crkva i ovaj nacionalni spomenik je 2009. godine proglašen nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Prilikom proglašenja za nacionalni spomenik veliku pomoć je dao Komisiji za očuvanje nacionalnog spomenika i sam zavod, koji vrši monitoring stanja ovog objekta još od 80. godina 20. stoljeća, kada je prvi put registrovana ova crkva kao spomenik kulture od velikog značaja za grad Tuzla i Tuzlansku regiju, a danas Tuzlanski kanton. Ono što je važno spomenuti je da je crkva više puta oštećena tokom svoje povijesti. Prvi put u Drugom svjetskom ratu, kada je enterijer, dakle crkve, dosta stradao. Zatim i u posljednjem odbrambeno-oslobodovačkom ratu krov je oštećen na crkvi i sam objekat je od strane granate, strane projektiva. Ali je i tada te ratne godine zavod izvršio monitoring stanja u ljeto 92. godine 20. stoljeća i naložio gradskim vlastima u Tuzli da poduzmu hitne mjere zaštite ovog objekta, tako da je već do zime te prve ratne godine crkva na neki način sanirana i zaustavila se dalja devastacija objekta. Objekat je i poslije rata obnavljan, danas se redovno održava. Crkva i građevina je u relativno dobrom stanju, bar što se tiče spoljašnjeg izgleda i same konstrukcije objekta, međutim zidno slikarstvo je pretrpilo oštećenja utjecajem vremena i atmosferalija, i tako da će biti u dogledno vrijeme potrebno poduzeti mjere zaštite na samom zidnom slikarstvu. No, što je važno istaći za ovu cjelinu groblja i crkve, da su na groblju nalaze se veoma stari nadgrobni spomenici koji datiraju i s kraja 18. stoljeća i kroz cijelo 19. stoljeće i do danas se vrši ukop, a na groblju su sahranjeni neki od najpoznatijih Tuzlaka, ljudi koji su prevazišli Tuzlaka.

0: španske okvire kada je u pitanju ovaj njihov značaj. Tu je, ovdje je sahranjen prvi akademski bosansko-hercegovački slikar Đorđe Mihajlović, ispred čijeg spomen obilježja mi se nalazimo. Zatim tu je sahranjen Ismet Mujezinović i mnogi još poznati Tuzlaci. Ova crkva je važna i kao dio ambijentalne cjeline Gradine, Trnovca i ovog područja, jer se u blizini nalazi i Gradina, odnosno Barutana na Gradini, kao jedan također značajan objekat koji je i stariji od ovog objekta, tako da je ovo višeslojni kulturni lokalitet. I također ovo je multikonfesionalni jedan kulturni lokalitet, spomenički lokalitet, jer i na groblju su se ukopavali ljudi svih konfesija tokom postojanja ovoga groblja. A okolo je blizu i jevrejsko groblje, blizu je i Barutana i drugi spomenici koji su veoma značajni za identitet i sliku grada.
1: Crkva Svetog Georgija na Trnovcu darovana je kao zaklada od strane porodice Jovanović, braća Jovo, Pero i Lazo, bogate pravoslavne trgovačke porodice iz Donje Tuzle, veliki dobrotvora koji su osnovali i mnoge druge ustanove i vjerske objekte, pa su zato i ostali ugledni i poštovani građani Tuzle i Tuzlanskog kraja. Crkva je zapravo porodični mauzolej koji se koristi i za javna bogosluženja.

Njemački arheolog Heinrich Schliemann je 15. juna 1873. godine otkrio u Maloj Aziji zidine Troje, drevnog grada koji je pao pred naletima antičkih grčkih junaka. Tada je otkrio značajne antičke artefakte. Na današnji dan 1920. godine italijanski inženjer, jedan od osnivača bežične telegrafije, Giulielmo Marconi, emitovao je u Engleskoj prvi muzički radioprijenos uživo. 1982. godine na današnji dan argentinske snage koje su pokušale da preotmu Falklandska ostrva u Južnom Atlantiku predale su se Britancima. Time je okončan rat u kojem je poginulo oko 1000 ljudi. Na današnji dan 1993. godine na Kongresu Međunarodne organizacije mediteranskih igara u francuskom gradu Montpellieru Bosna i Hercegovina je postala punopravan član ove organizacije. 15. juna 1995. godine Vijeće sigurnosti UN-a usvojilo je rezoluciju o proširenju snaga UN-a u BiH trupama za brza dejstva, sastavljenim od 12.000 francuskih, britanskih i holandskih vojnika. Rusija i Kina su se uzdržale od glasanja. Na današnji dan 1996. godine u Los Angelesu je umrla američka pjevačica Ella Fitzgerald, kraljica džeza, izvanredne improvizatorske imaginacije i širokog glasovnog raspona. Čuveni su njeni zajednički nastupi sa velikim džez muzičarima Armstrongom, Ellingtonom.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
7: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
8: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: U savremenom digitalnom načinu života skoro je pa nemoguće pobjeći od višesatnog korištenja ekrana svakog dana. Nebitno da li bili kod kuće ili na poslu, konstantno izlaganje ekranima dovodi do naprezanja očiju, poznato kao računalni vidni sindrom. Jedno od najjednostavnijih i najčešće preporučenih rješenja za ublažavanje simptoma je pravilo 20-20-20, tehnika koja potiče redovne pauze i rasterećenje očiju. Dakle, pravilo glasi ovako: svaki 20 minuta gledanja u ekran napravite pauzu od 20 sekundi i pogled usmjerite na objekat udaljen oko 20 stopa. Cilj nije precizno mjerenje udaljenosti, već opuštanje očiju kroz gledanje u daljinu. Najjednostavnije je pogledati kroz prozor i fokusirati se na udaljene objekte poput stabala, zgrada ili horizonta. Istraživanja pokazuju da edukacija o pravilu 20-20-20 može ublažiti simptome suhog oka i poboljšati udobnost gledanja u ekran, posebno kod dugotrajnog rada na

0: Here WIZ, we play nothing but the hits. Nothing but the hits. Nothing but the motherfucking hits.
1: Carine na male pošiljke koje u Evropsku uniju stižu iz trećih zemalja biće uvedene od 1. jula ove godine nakon što je Vijeće Evropske unije odobrilo nova pravila za robu koja se najčešće naručuje putem interneta. Nova odluka znači ukidanje dosadašnjeg oslobađanja od carinskih dažbina za pošiljke vrijednosti do 150 eura. Takve pošiljke trenutno u Evropsku uniju ulaze bez plaćanja carine iako podliježu PDV-u i carinskim prijevama, što evropske institucije smatraju problemom za domaće trgovce i tržišnu konkurenciju. Do uspostave novog Evropskog carinskog informatičkog centra, koji bi trebao biti operativan za elektronsku trgovinu od 2028. godine, primjenjivaće se privremena jedinstvena carina od 3 eura. Ona će se obračunavati po kategoriji proizvoda u malim pošiljkama koje direktno stižu potrošačima u Evropsku uniju. To u praksi znači da iznos neće uvijek zavisiti samo od jedne pošiljke, nego od vrste robe koja se u njoj nalazi. Ukoliko paket sadrži proizvode iz dvije različite tarifne kategorije, carina će se obračunati za svaku kategoriju posebno. Privremena mjera važit će od 1. jula ove godine do 1. jula 2028. godine uz mogućnost produženja ako bude potrebno. Nakon što novi carinski informatički sistem Evropske unije počne sa radom, privremenu naknadu trebale bi zamijeniti redovne carinske tarife. Evropska unija ovu odluku obrazlaže naglim rastom elektronske trgovine i sve većim brojem malih paketa koji stižu izvan Evropske unije. Prema podacima Evropske komisije u 2024. godini u Evropsku uniju je stiglo 4,6 milijardi takvih pošiljki, a 91% dolazilo je iz Kine.

0: telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Iz Ministarstva unutrašnje poslova RS-a saopšteno je da akciju sprovode pripadnici uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske. Postupajući tužilac kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona predložio je opštinskom sudu u Živinicama određivanje jednomjesečnog pritvora za Nedžmina Mustafića iz Živinica zbog sumnje da je počinio produženo krivično djelo navođenje na prostituciju. Kako je navedeno iz kantonalnog tužilaštva, postoji osnovana sumnja da je Mustafić od septembra 2025. do juna ove godine u kući koju je koristio na području Živinica radi sticanja zarade i druge koristi, zloupotrebljavao tešku porodičnu i materijalnu situaciju jedne ženske osobe, te je poticao, prisiljavao i navodio na pružanje seksualnih usluga većem broju osoba. STEM Akademija Tuzla još jednom je potvrdila da se predan rad, znanje i timski duh isplate. Na državnom prvenstvu u robotici održanom u Zenici, mladi Tuzlaci osvojili su 3 medalje i osigurali plasman na Evropsko prvenstvo u Zagrebu. Muslimani večeras s akšam namazom obilježavaju početak hidžretske nove 1448. godine, kojom započinje i mjesec Muharem, prvi mjesec islamskog kalendara. Hidžretski kalendar temelji se na lunarnim ciklusima, pa novi dan i mjesec počinju sa zalaskom sunca. Hidžra u islamskoj tradiciji simbolizira ustrajnost, žrtvu i zajedništvo, dok početak nove hidžretske godine vjernicima predstavlja priliku za ličnu introspekciju, jačanje vjere i međusobne solidarnosti.
1: Iz kulture.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon osvojenog boda protiv Kanade nastavlja pripreme za naredni meč na svjetskom prvenstvu 2026. Alokacija će tokom svjetskog prvenstva ove godine biti baza zmajeva između utakmica grupne faze. Dolazak reprezentacije izazvao je veliko oduševljenje među brojnim Bosancima i Hercegovcima koji žive u Tahu. Američke televizije su informisale o dolasku zmajeva ističući da je za tamošnju BH zajednicu riječ o istorijskom trenutku. Organizatori su saopštili da će i trening zmajeva biti otvoren za javnost, dok će djeca koja su se ranije prijavila imati priliku da nakon treninga dobiju autograme i fotografišu se sa svojim sportskim uzorima. Zmajevi u srijedu putuju u Los Angeles, gdje ih 18. juna očekuje susret drugog kola grupne faze svjetskog prvenstva protiv Švicarske. Članice kluba ritmičke gimnastike Tuzla su na najbolji mogući način okončale takmičarsku sezonu 2025-2026. godina nastupom na međunarodnom turniru Ritmik Skup Novi Sad, gdje su osvojile čak 40 zlatnih medalja. Turnir je održan 14. juna u Novom Sadu, a okupio je 480 takmičarki iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Tuzlanske gimnastičarke nastupile su u grupnim i duo vježbama, te još jednom potvrdile kvalitet rada i kontinuitet vrhunskih rezultata koje ostvaruju na domaćoj i međunarodnoj sceni. U izuzetno jakoj konkurenciji članice su pokazale visok nivo pripremljenosti, tehničke izvedbe i timskog duha, ostavljajući snažan utisak na turniru koji važi za jedno od značajnijih regionalnih takmičenja u ritmičkoj gimnastici. Ovim nastupom zvanično je zaključena takmičarska sezona uz mnogo razloga za zadovoljstvo i optimizam pred nove izazove koji očekuju klub u narednom periodu.
1: Vremenska prognoza.
0: U drugoj polovini dana uslijed dnevnog razvoja oblačnosti pljuskovi sa grmljavinom su mogući u većem dijelu zemlje. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu zemlje do 33 stepena. U Tuzli trenutno 21 stepen. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je žuto upozorenje za regiju Tuzle zbog mogućih lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom. Upozorenje je na snazi od 13 do 20 sati. Građanima se preporučuje da prate upozorenje nadležnih službi, jer su mogući kraći prekidi i smetnje u aktivnosti na otvorenom. Poseban oprez savjetuje se osobama koje borave na planinama, u šumskim predjelima i na otvorenim prostorima gdje grmljavinsko nevrijeme može predstavljati dodatni rizik.

završenog prvog i drugog ciklusa studija za akademsku 2026-2027. godinu. Prema konkursu na 13 fakulteta i Akademiji dramskih umjetnosti planiran je upis ukupno 1842 studenta u različitim statusima studiranja. Iz budžeta Tuzlanskog kantona finansirat će se upis 1016 redovnih studenata. Postupajući tužilac kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona predložio je opštinskom sudu u Živinicama određivanje jednomjesečnog pritvora za Nedžmina Mustafića iz Živinica zbog sumnje da je počinio produženo krivično djelo navođenje na prostituciju. Kako je navedeno iz kantonalnog tužilaštva, postoji osnovana sumnja da je Mustafić od septembra 2025. do juna ove godine u kući koju je koristio na području Živinica radi sticanja zarade i druge koriste zloupotrebljavao tešku porodičnu i materijalnu situaciju jedne ženske osobe, te je poticao, prisiljavao i navodio na pružanje seksualnih usluga većem broju osoba. STEM Akademija Tuzla još jednom je potvrdila da se predan rad, znanje i timski duh isplate. Na državnom prvenstvu u robotici održanom u Zenici mladi Tuzlaci osvojili su 3 medalje i osigurali plasman na Evropsko prvenstvo u Zagrebu. Muslimani večera s akšam namazom obilježavaju početak hidžetske nove 1448. godine, kojom započinje i mjesec Muharem, prvi mjesec islamskog kalendara. Hidžetski kalendar temelji se na lunarnim ciklusima, pa novi dan i mjesec počinju sa zalaskom sunca. Za sutra je u Narodnom pozorištu Tuzla zakazana premijera predstave Medin rođendan, nastale prema istoimenom dijelu bosansko-hercegovačke književnice Zehre Hubijar u režiji Ajle Bešić. Prve reprizne izvedbe planirane su za 21. i 27. juni. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon osvojenog boda protiv Kanade nastavlja pripreme za naredni meč na svjetskom prvenstvu 2026. Dolazak reprezentacije izazvao je veliko oduševljenje među brojnim Bosancima i Hercegovcima koji žive u Tahu. Američke televizije su informisale o dolasku Zmajeva ističući da je za tamošnju BH zajednicu riječ o istorijskom trenutku. Organizatori su saopštili da će i trening Zmajeva biti otvoren za javnost, dok će djeca koja su se ranije prijavila imati priliku da nakon treninga dobiju autograme i fotografišu se sa svojim sportskim uzorima. Zmajevi u srijedu putuju u Los Angeles gdje ih 18. juna očekuje susret drugog kola grupne faze svjetskog prvenstva protiv Švicarske. Članice kluba ritmičke gimnastike Tuzla su na najbolji mogući način okončale takmičarsku sezonu 2025-2026. godina nastupom na međunarodnom turniru Ritmik Skup Novi Sad, gdje su osvojile čak 40 zlatnih medalja. Turnir je održan juče u Novom Sadu, a okupio je 480 takmičarki iz naše zemlje i Srbije. Tuzlanske gimnastičarke nastupile su u grupnim i duo vježbama, te još jednom potvrdile kvalitet rada i kontinuitet vrhunskih rezultata koje ostvaruju na domaćoj i međunarodnoj sceni. U drugoj polovini dana uslijed dnevnog razvoja oblačnosti pljuskovi sa grmljavinom su mogući u većem dijelu zemlje. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27 na jugu zemlje do 33 stepena. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je žuto upozorenje za regiju Tuzle zbog mogućih lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom. Upozorenje je na snazi od 13 do 20 sati. Građanima se preporučuje da prate upozorenje nadležnih službi jer su mogući kraći prekid i smetnje u aktivnostima na otvorenom. Poseban oprez savjetuje se osobama koje borave na planinama, u šumskim predjelima i na otvorenim prostorima gdje grmljavinsko nevrijeme može predstavljati dodatni rizik.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Pisane boce, studente, srednjoškolce i osnovce iznosit će 88 konvertibilnih maraka za sve kantonalne linije bez obzira na udaljenost. Za povlaštene kategorije, među kojima su penzioneri, ratni vojni invalidi, zlatni ljiljani te članovi porodica, šehida i poginuli boraca, mjesečna karta iznosit će 30 konvertibilnih maraka. Novim tarifama smanjuju se i cijene pojedinačnih karata na kantonalnim linijama, iznosit će 2,5, dok će karta na području administrativnog centra Tuzle koštati 1,5 marka. Univerzitet u Tuzli raspisao je konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog integrisanog prvog i drugog ciklusa studija za akademsku 2026-2027. godinu. Prema konkursu na 13 fakulteta i Akademiji dramskih umjetnosti planiran je upis ukupno 1842 studenta u različitim statusima studiranja. Iz budžeta Tuzlanskog kantona finansirat će se upis 1016 redovnih studenata. Postupajući tužilac kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona predložio je opštinskom sudu u Živinicama određivanje jednomjesečnog pritvora za Nedžmina Mustafića iz Živinica zbog sumnje da je počinio produženo krivično djelo navođenje na prostituciju. Kako je navedeno iz kantonalnog tužilaštva, postoji osnovana sumnja da je Mustafić od septembra 2025. do juna ove godine u kući koju je koristio na području Živinica radi sticanja zarade i druge koriste zloupotrebljavao tešku porodičnu i materijalnu situaciju jedne ženske osobe, te je poticao, prisiljavao i navodio na pružanje seksualnih usluga većem broju osoba. STEM Akademija Tuzla još jednom je potvrdila da se predan rad, znanje i timski duh isplate. Na državnom prvenstvu u robotici održanom u Zenici mladi Tuzlaci osvojili su 3 medalje i osigurali plasman na Evropsko prvenstvo u Zagrebu. Muslimani večeras akşam namazom obilježavaju početak hidžretske nove 1448. godine, kojom započinje i mjesec Muharem, prvi mjesec islamskog kalendara. Hidžretski kalendar temelji se na lunarnim ciklusima, pa novi dan i mjesec počinju sa zalaskom sunca. Za sutra je u Narodnom pozorištu Tuzla zakazana premijera predstave Medin rođendan, nastale prema istoimenom dijelu bosansko-hercegovačke književnice Zehre Hubijar u režiji Ajle Bešić. Prve reprizne izvedbe planirane su za 21. i 27. juni. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon osvojenog boda protiv Kanade nastavlja pripreme za naredni meč na svjetskom prvenstvu 2026. Dolazak reprezentacije izazvao je veliko oduševljenje među brojnim Bosancima i Hercegovcima koji žive u Tahu. Američke televizije su informisale o dolasku Zmajeva ističući da je za tamošnju BH zajednicu riječ o istorijskom trenutku. Organizatori su saopštili da će i trening Zmajeva biti otvoren za javnost, dok će djeca koja su se ranije prijavila imati priliku da nakon treninga dobiju autograme i fotografišu se sa svojim sportskim uzorima. Zmajevi u srijedu putuju u Los Angeles, gdje ih 18. juna očekuje susret drugog kola grupne faze svjetskog prvenstva protiv Švicarske. Članice kluba ritmičke gimnastike Tuzla su na najbolji mogući način okončale takmičarsku sezonu 2025-2026. godina nastupom na međunarodnom turniru Ritmik Skup Novi Sad, gdje su osvojile čak 40 zlatnih medalja. Turnir je održan juče u Novom Sadu, a okupio je 480 takmičarki iz naše zemlje i Srbije. Tuzlanske gimnastičarke nastupile su u grupnim i duo vježbama, te još jednom potvrdile kvalitet rada i kontinuitet vrhunskih rezultata koje ostvaruju na domaćoj i međunarodnoj sceni.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Dali.

0: Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Muzika za svačije ukuse.
5: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352 50608 ili 0352 51061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV, ZH Zola, Tesla Google 55, nevjerovatnih 555 konverzija.

0: Radio Tuzla sa svojim slušaocima.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Bajraktarević izvrsno minja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
3: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
8: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Sretno ti godišnje.
1: I tebi isto.
0: I oca svake godine, dok smo živi. I stato.
2: Slušaj program Radio Tuzle.
3: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
4: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.